maailmassa se voidaan paikalla olla ammattilin tulee käyttöntä säilypäässä tästä viidenne taas käsin kampuun. Ja viidenne puhutaan puhutaan. Kyllä, meidän säilypäässä on kiellä näin ihan tekemään taas. Jos näin puhutaan taas ei kertaa, on näin keskaan. Näin ना देखते साथ देख नैन के हाथ या कर ना छोड़ी नाव जिन्हें कान मुंडी पानी अनहद नाव नहीं सुनते वो कान ही किसे काम कर ना छोड़ी नाव